0: Nazase ni kabuka.
1: Aha, iwe mpako kateire.
0: Eh,
1: baketot.
0: Is it Emperor Rando?
1: Aha, baketot.
0: Baketot. Vapo bagaran.
1: Alo.
2: Hello.
1: Ah.
2: Mugalaye wari kutwereza.
1: Ese bo.
2: Ono bro itu soig.
1: Ah.
2: Azana za katenga za video ni yo.
1: Alo. Radio. Radio la.
3: Ese bwana sa.
1: Wanji.
3: Akazina kakaterwa chaga ya gayona na programa akazina ni kakaterwa chaga ya gaye fakutendi fakutendi kati
1: niyo taito yako
3: yes
1: kweli
3: fakutendi kati
1: zina mampu uli
3: kusora kutaka
1: kukataka twara just tandika ukatoita nkokubayiro tandikire alo hello
0: hello Sam
1: Wanji
0: I have made a mistake Baketa vaku jendi kati.
1: Zina mpuli? Ogenzeni? Hiya ta imenu njagisi gaza. Hello?
2: Godi fulecha mnyongu. Akazina nafaa hili damani. Barajangu. Vaku jendi kati. Yonyu nyata kirata andawa. Sinsonga.
1: Kakateru oha.
2: Dokta Hilda man.
1: Wana mwine Mr. Kinywena. Hello.
4: Ono akenyi Godfrey Kruger International Airport kabale
1: gani? Oli Haksai kya Hoima.
4: Ego International Airport. Akazina waketa Sinsonga katibu General Lagadi.
1: Yeah?
4: Akazina kali Sinsonga.
1: Kakaterwa?
4: General Ragadi.
1: Hello.
4: Akanyimba kunkamanyi Burundi.
1: Aha, bakuyita ni sebu.
4: Dr. Justus Kasoga.
1: Kasoga side chi.
4: Eno kabuga.
1: Kale mbulira tulabe.
4: Akayimba ako bakaita vaku jendi kati. Emperor Rando. Kati bangu vaku jendi kati. No nyinyagwe ngutonda basi songa ukore nanderu.
1: Taito ya kazina ako bageta vaku jendi kati. Are you serious?
4: Ya serious.
1: Akazina Sinsonga niko baketa Sinsonga not vaku jendi kati
4: akaturukira higuru kari Sinsonga
1: aha ansa wajibona

0: Hello.
1: Ah.
0: Samu wewe program.
1: Wewe ni kulidiza sebo wa kuituha.
0: Ono kubaza na tumikizi deni skoro gachani kachembogo sapauti. Akazina ako katewa Joan. Yes.
1: Taito yako ni yera.
0: Nyamu nyonyi.
1: Namba yao ni yeji.
0: Zero, nye ya nyini.
1: Eyo yo nyini kali.

0: Nenda abana.
1: Abana? Urukuru rena ngo zara abana bangaye?
0: Ikumi na babiri.
1: Oina bakazi bangaye? Ubwo ino mukazi umwe ruhangara gamba tushwero mukazi umwe atobwe nakuha abana mushanju. Uri kusembayo? No mu iguru niko tujya hari abajya asigare nyuma. Ezebo?
0: Wewe kiroto chanje nkatumwikize Dennis Chanika.
1: Ndenda kukwata kalifu tinsirimuke ho mu nsokwe.
0: Chama obwomezi ukuhangara nyamwe neka yanje. Tawazire bana.
1: Ati. Ba malaika bangambira nkubuze. Enyikara yawe nabatuze egeta.
0: Enyikara ninunje munonga.
1: Oyino mutima gwo kuganyira.
0: Ndaganyira munonga kandi nyisimbira abafarishi modo.
1: Esente za PDM ngo kazigaba kubi?
0: Nibwo nyisimbire chonka nyo abembezi bari mati bakakora kurungi chonka bari kwenda kubagaruzamo. So ibirano nabisha tu ukwezi kwa mukaga cya kabiri nibo baraza katera nkacyambwe nyifarishi.
1: Atari kugira ngo mwiguru ntakarugireyo tukuherezo mugisha?
0: Mumpere zo mshagwa mani.
1: Ode nda sente za PDM kwa razi kwa atamu?
0: Nyonka zifuna kare.
1: Oino bugesi kwa?
0: Bugesi kwa nubwa mani.
1: Chitkwere!
0: Amina.
1: Mewa antu nyamba gonza muno. No mwiguru, ajajira basikara. Banu wona baru kutere simu, tuwa mara kuchinga ho geti. Hati harukuiza biyamuka mafransi nsabuoli niweo yaza kuiguriguru hati zishaha abatwale abatwale musande kwa isa ni nkurakura numaya hati mwiguru abagayo kuzina kushemeregwa kunywa ya wala manyo unywa gakawanda zaje na kubundu jaka shanga itina manya kwa tina akareba mnyani wanje akuba na kansiri muke hati naza kuiza munsobu hati nda urankwa to mukashesho rabanza kunkwata uye nemigisha ya Marika bona muri kimucyona. Emicheno yobworo yona nasiga nayishiriza mwana mukore muzare muzarukane. Mbaire nyowe Samuel tumwesige okusa kunyeta samgalira ya bwembabazi atalindira mpera abandindire mwikale muhuririze KKS Radio. Uwekitini sabi ya mkama Francis Nsabuoli akuija kubahereza. Na nyowe mureke ngende mpumureho katoito kati saha 12 nja kuba ndi hakanisa. Kandi kilokinu nja kusabira Saint Luke. Kilokinu. Saint Luke. Katulole, Lugashara, ho, Lugashara, ya parishi. Kwa 10 nyine yo mkoro kwa mani kwa kusima ruhanga. Yarecha mkore ila mananu gonyini. So mulinye gaita umba manyire mulivangi. Bye-bye for now. Shalom.

0: Inje kurama ziradio sanje bjiri. Radio ya mbele wa mbogona ulukuleba. Uyu churanga budi musi urupumfili za kakachara. Chenda ni mwe katona nye ingwi. Indi ya kabili radio muzazi ikane. Kani chichiramu na mungu saji keho. Ndaramye ni nje mfumbila wajisoro. Rukumba.
1: Ndikumba mtuare.
0: Ndaramye. Penda kapa. Mungu wa rosa.

0: Isomero ya pasi deke ya ila hiza bebe mizi babegi ya bahiaka habu mwa gungumibira bina mkagi ngumibira bina msanju ogwe biensomu ekitongole kya kuloskaru chyo fondo iso ni kitendekera bege abanyakuri mu masomero munyamasi ya kakomero hamirie nkoko bakusobora kulinda mu byo buhangwa hamwe n'ibintu bito hingulirize pulida wabesi jasabere abalizalie kya kocho kurugamuni magwazo ugo kurwanira ugabe wabantu kana makurugata gari hanga amahanga kizinga kya Afrika hamwe na mahanga ka Caribbean gasabira abe okusaba ikiganyiro kwa mani kando kwembaganiza haro lengo rinsiona habo kugura no kutunda abantu kwa bayiro hombwire bwenyuma mugayinde ukake mbwicho hi
1: Makuru, kena ni mkato njizemu sanju fama, inga kuikivuwa.
2: Dawudi na mukazi wawe kiwe mele za muhanda kuruga nye nkekara na buhile bunu mwemele na habana batanu. Muku kwa kia muhanda.
3: Tulienzele takisi kutuara habana kampara wa somero.
2: Hii, Dawudi. Somero li kagadi hanu. Mwiche, mwale somero li Quality Education Center kagadi. Kiku kutuwa zabano kuhona kiki.
4: Niro, mawe. Tata wabonjo, abana tumareka hanu.
2: Somero li Quality Education Center kagadi. Riku sangu arugudu wa kagadi muhoro. Ikuma kasosi. Somero li abaisikamu na bojo. Dea hamu na boarding. Kuruga baby class mpaka kitabu kumusanju. Ukutuandikila abiombe kwa nenzoka yavyo. Okumanya mumanya angwe kibakura niwa kimanya. Classes permanent admin blocks. Dormitories of raro wabana. Kunyiri la nobwe chumi mahano. Baine nansi we somero ndo musahu. Aikarota ruka huni. Miaka iba mazirini batangule vile nge sonke mberenge nizitulika.

0: abulizo ito mrungio ratu ganyiraho tizikaga dikibali community radio radio hei nkura kuruna makamu nebiaro nkusima iwa aikaira tulirize kuruga nambere tandikire na kuiki akaire kanu wabale kuma yantikeke CRFM niyo radio osemeri ili kubana uliriza akaire nkakanu niyo radio osemeri kubana uliriza omanye kukwensi Eko rubata tulirize Aninyewe Edward Yasimwe Mutabana umuguru subutale Entekaniza Ekitino mbazi Amplirize Entekaniza ekitino mbazi Webele mtekaniza Facts and Sense Program Na mwana moja bitegeka Gerardo Experience Mwana moja vaito Deman Akandi Vaita vaire konu Gerardo Alikuli Bulikimu ni kirubata malidadi sana sana. Nyahura Dr. Mwalimu na agamba. Uwe wakai karu kanu karungi muno. Maati abakuru. Uhura akasima abasi mireku. So akiki uwebali kusimu. Engineer Jazz. Uwebali umulimo ugoko zere. Kurula antimzei ya sima. Gambira kai karu karungi muno. Uwebali kusima akiki. Now. Tuwe janentekani ze kitino mbazi. Kandi umukura mazire kubana atira umstudios. Chukuru hundo kuto ure turohanu wa wedakika makumi ya satu wetu mzirani zika muenda zenyini nituhile gira enteka niza chikumensa tujakura wedakika makumi ya abiri wakaire enteka niza rakali ya watu netandikirao mpaka muenda kichueka
1: webale muno umuteka niza programu omukuru omukoto muno oyendu wabona ahero waka wantu bakumatira Mwibari. Kando ine nubugambo buwabaza, buliomu wena na agamba. Musoke mwereke mpulize lidu wa dogwe, bigambo ya kubaza. Ijo bubalize gehi kwa taga ine nubufumbu. Abakazi bona bakunkumura matu.
0: Obufumbu.
1: Obufumbu, mukazi nagenda kugamba, kangene ndenge hondole, kwerikonda achumba. Onde na agamba, kangene chumbire kimu.
0: Abira bagenda gaba simbu ile baragire.
1: Kani ba isenkati baba ikalizaga hakasaka.
0: Ojedege.
1: Baita bahati. Bagenda kangene ndoze hondole abagire yo bakora yoki
0: nkwetegereze
1: kurozaho banurirwe konka
0: okay
1: katugende mu maiso so nahabwe cha bahuriza radio KKC cyendane mu katonyeze musanju radio yinkura kura na maka hamune byaro na nyonta hiremu ne kitino mubazi mwe bare muno kuba ni mutuhuririza ba customer bayitu abahuriza ba radio yenu inywe na hamukahika manya gyera abandi bakante sima bayisingiro na handi mwe bare muno kuba ni muhuriza radio yenu ntakabasomire emibazi amabara na yiraka ninyo muhereza ari nayo nkabucya bucya kansoke nsime bano abansimire habwe mibazi na bagambire kandi yabakora bagama mbarangire kimuha radio uwo kubandiza kimo bamweta Karungi Mabare wangambo kaborwayire ubuhere bukuri kubyo mubiri gona baito bwakose mbazi na kugambire wakira Webale muno kusima Karungi wakabiri tuliyatunga Moses Bufunjo nayo kasima aniye kabe kuri kubi na kuragiro mbazi wa gukosa wakira webale muno kusima wakasatu alituha nkakuyamba na kugambira mbazi wakira aniya ikabe kure message iyo kubanza bakagikusemeza bate ya kabiri ikamaria ne marira yomere wakasa tuba mweta Birungi John Kenga Sese na iyo mugongo kwa gukuri kubi umbazi nyakuragirire gwakora Karungi muno we bari muno Birungi aho hamaduka aho aha wakatano ba mweta mbaruogeza Katoke enjo kazi kuremeyire mu muno muno hasoko nizikukorokoyita nizikuremesa kuikara nokore mirimo endi yokwetawuruza hati enjo kezo zikakirira kimu umwezi guhoyire we bare muno kunsima uwa mukaga bamweta Moses bamweta Masereka mumbere chaterekera nayo aniye kabe kuri kubi hati uri Karungi kare katugenda mu maiso nabandi katubasomeseho nabandi murenge mu nterere simu hati mukwate kitabu ne karamu muongere muhandike emibazi gambira munywane wa waharubaju akwandikire Karungi muno mwayonga mwagamba nsoma bwangu bojo kansoma mpora kale katugendere hamu kiro kintu tujya kusomesa aho hamibazi ebihoya ebitakira abanyankore babiyeta ebyemisiba ebitakira byona nibigarishya rundo mwana bamuteyire nkinzo tekira byajya byatumbukira kimu bajyanja byarema hatojya kweso mbazi ngunu huririza Karungi uruhoko runda abandi bagweta omuhoko ogukwate otabulemu obukura niyosere oyongereho urutotoyima oyongereho otemu otunyu oyongeremu entatemwa abandi bacheta ekirowa ekirowa kino kibabyara huko nanka vanilla abukwa no boyetemo rugaro runde kigere ukwate amatagacho ogetekaho so mukwate bintu ebyo mubiteme runde bisebyo rundi urutotoyima uyine kunoga bikora obukura nogo bukura hanyuma no ruhoko nogo bukura ubikwate ubyanike kurungi muno ubihonde ensane nonere runde eyurobe kurungi muno kanonere kurungi oteke mu ati borano guhonda okwato tunyu tutayito tukwingana ingana uhonderemo otunyu tunu tuyamba kimukihoya munu otunyu katura kuruma mukihoya ego tukuyamba ubutaba no buhuka era nabo yetema bwangu bwangu bakugamba teka ho otunyu rundi ijyo kikuyamba kahuka katata nansi ubutayangwa kutahamu hanyuma mbazogo mugunogege bucyari bwanyenchakara mbazogo gucyari haiguru abandi bakunoga go mbazasazanya mukaga kwikasa 11 muzaruye bajyo nangu mbazo tugutandika saha 11 nibucya singo banohoeza kukoma saha inazanyenchakara runo gutandika saha 12 zaruye bajyo kwikana mbere urabota cyaguhereza runo bora wina tochi no gusena mbere guri habo kuba aho mubazigwa gwarukere gutemba haiguru mbazogo wa kabiri tujya kubaza hamubazi ugwo kuhwamu omusayibiro bino gwizene gukanya hati kuhwamu musayi tukujya kujyanja ba echo ekiretereza omuntu rundo omwana kuhwamu omusahi abukoje agenda kuteke mu chupa 5 ichupa 6 ichupa mukaga bato rago wakutamu nigo kusensa gwa kutamu nigo kukurabamu hato jya kwesombazi guno ujya kubanza nechiti bacheta wafoka runde kinyasi bacheta wafoka icyo mu kimanyire cyongeramo musayi wa uyongeremo umusisa nigo umusisa urimi urimi bagweta ugo babajya mwembaho nigo ugo musiso gubanemba hizigumire umutyo gwa kabiri umunyara abandi bakete kifaba kazi umutyo gwa kasatu rukaka rukaka eye kuyamba hoki rukaka eyamba hamuswija eyamba hamunta kusasa mu jointsi si, eyamba hamunta ina makayizgolezo eyamba habintu bingi hanyuma oyongeramo mbazo gundi bagweta akati ketunya mu cyayi bakweta umujyajya umujyajyo gu guba ni gukwihamo kuhura mu birwa guri wikiresi rino huro tayina mani nuhura wena no yegonyora no yegonyora hati umujyajyo gukuyamba no boboye no sasa munda nkenjo kankezo bakugamba cyumba cyayi otemo umujyajya mwinjonywe hanyuma ja kutekana oyongeraho ikibirizi ikibirizi cyo nacyo kikuyamba ha muswija hanyuma oyongeramo akiti kindi bacheta petero runde bijwa mata ubitaburamo umubazo ugujya gukoze sota ujya gukwata ugunoge kurungi muno ugwanike efoke nsano hato cyumbe nka ku cyumba cyayi runi nka majani bayitoragunywaga ni gufukafukamu runi gufukira kimu emiteyo muteka mu cyo cyo kurantiye mbazo yeti ya sisikara gati ye wikiye mu ruba no mwezi nkagumu twinha katike beta akati yako kaboyamu kangenda akayikona akabagambira murakatikaga mu mibazeyo hanyuma yo butasisikara rundi kwangwa kugaga umbazo gwa kasatu nigo ogwo ruseru uruseru no sanga mwana amezira ubuhere we na kokera abandi babasigama amajuta runde bizigo byempunu ne bintu nkebyo hatujya kose umbazi guno ujya kusoko noge umuti bakugweta umuturuka umuturuka uyongeremo ubutayisa uyongeremo bututo butoyito hanyuma uyongeremo ubukura uyongerera nabo uyongeremo akabirizi umubirizi guno habwa kintu guye konyeza guyamba hamuswija kandi cyuko mwana baba nayo kera weno musuja gumuri kubi mba tugumuretereza uruseru so nabo cyo mbazo go ina gutaburamo hanyuma uyongeramo na ikindi kiti bakete kikokoma ekikokoma ecyo ni rurimi rumanyire ekikokoma niche chiti chitu singa kwe yambi sa singo vota ina toilet paper eche echi yamba hakabu yonjo baitu guba mubazi murunji muno ubikwate ubisekule kurunji muno kani habu kwe yahura no kwe rinda bikwato bisekuro byahure niko mwana wabo ari rwaro ruseru ugukozese ojya gukoze sota umwana singa bayina hagati ye miezi esatu ne miezi 10 ojya kubano akari wo miezi esatu ujya kubano umuho bugiko bubiri emirundi esatu nyinchakara nyamusana na ruwebajyo umwana bwakuba ine miezi hagati ye esatu ne miezi 5 ujya kubano umuho bugiko bubiri nakacyoweka emirundi esatu hagati yo mwaka ne myaka 3 ndende myaka 5 hatujya kugenogerageranya hagati yo bugiko busatu no bugiko bunarundi butano emirundi esatu hanyuma umbazo gundi amachu abandi babweto buhima amachu ujagenda osere ebisusu byenimu enimu izo mukatarezo osere ebisusu byamangada ulete bie michungua. Hanyuma yongereho. Oyongereho mbazo gundi wa gweta. Obukura wa kalitunsi. Otekemu omuzigo gwente. Abatakuli omuzigo gwente. Otekemu tuzigo tutoito otuakimbo. Habu ukuwa omuzigo guguyambachi. Kwikara niguisana okuhehera umundu omu. Akanta kakarakira kaikara umundu omu no isana nkenjangu. Runa isana jina kahekeru mchifubu omu. Kaikari ni koroba. Yoroba ni kwa wala anakore chikoro chiri. Chigeni chweka chweka wangu wangu. Watakoso muzigo gwente. Uja kuteka mu akakimbo kateititeitu. Niko kuchumbire mu. Ogu munta gumena anyo. Hanyuma uja kuongera mu. Uja kuongera mu. Tugambia chimbo. Rundi omuzigo gwente. Niko uja kozesa. Oyongera maka chumuchumu, echumuchumu echikoto, chino chabana chibavuge chini na hobu ntobu kuisa na nkobu kuchumita, ni chumu kozesi. Hanyuma, ujakuba, omuntu ogwa inabukuruki. Obarabari hagati ye miaka etano kukoma hikumi na etano. Ainekuba na anywa, akagira sikana kataito, rundi katugezi, anyobu fundikiza, buna, obu ikidomoro. Emirundi esatu nyinchakara nyamusani na ruwebajyo. Obwako ari hagati ya miaka 18 kugaruka haiguru ujya kuba kosa ufundikizo mukaga nyinchakara nyamusana na ruwebajyo ogo ne wa machu rundo beta ti birundi obuhima hanyuma abahuliriza bayitu habo bwire babuteyito mkansabe babateyise nkabantu basatu batano munkaguzeho na nyumba gambere ho gwanyu guntabarizeho hanyuma tugende mu maiso watu presenta mbere nikusaba utaisama simu kawiri basatu tugende mu maiso.
0: Okay, atulirize raba 0 msanju 52 msanju 2 munana 2 mm 0 msanju 52 msanju 2 munana 2 mm na 0 msanju 80 munana 00 ina mukaga ina 0 msanju 80 munana 00 ina mukaga ina sobole kuba nabaza naitwe radio
2: konuba moto
0: Julia Solinka
2: Ndioima
0: Julia Soliburons
2: Ndioima Hoima Deni namba ni sare namba yo kuru akwa ni ngoro ile kwa ngoro ku tali bazamu banyi tabambe za
0: kali kali kabaje bagikusomere namba yesimu haja kuba najikwereza kumalira. Radio.
2: Hello.
0: Wait.
2: Good.
0: Kurungi wait. Wanji. Ni woholi nka.
2: Ni wema ya tunena zini kwenye kiangwali.
0: Ego kiangwali, ha?
2: Singo mkaza wata kuzara wa kusaku mkuonyera.
0: Singo mkaza wata kuzara kusobra kumkuonyera. Kale sebo. Kabajeba garukamu. KKC ya radio.
3: Hello.
0: Sebo.
3: Ono balizona kisembo.
0: Kisembo linka.
3: Kichangwali. Singo mkaza hawa narumizibu hansi yomuku hundi. Aino mbazi.
0: Okay. Singo mkaza hawa narumizibu hansi yomuku hundi. Mbazi groho. KKC ready. Ready.
4: Hello. Mwala wa kisino mbazi.
0: Ono
4: kagawa kia kisembo.
0: Kisembo
4: ya mwono kutengese mbazi. Kani mbazi di mekoraku. Aokwa nino. ya karuwaro mchina wato mwana akakira
0: okay
4: nonsi mire mune mpe kaniza ya yongere kukwegesi
0: kare mkamuwa karuga wachi akusene ni wali kula ready hello
4: hello
0: mwana
4: kwa dikiteri vwe wali kwa mwe yungu ima kutumbazi ya kutuangiri ngani saba angamkire mbazi ya machu yungu kubanga pindi huli hili
0: okay mgamkire mbazi kwa machu hello
4: hello
0: wanji
4: ano mereza kubisigoro ya mbuga mere nikaguza kwa mbazi kwa machu
0: garuke mbazi kwa machu hello
5: hello kakasya
0: waitu
5: wala mchagado kwa raza na mwerezo
0: ego ni uwaka ando linka
5: nani mama goodrak ante ile mboro kanyani yaka
0: ego mama goodrak
5: mbele ni sawa na nyewanga mbileho mbazi kwa hania
0: mbazi kwa hania kali kali mama goodrak hello
4: hello hello
0: gena maiso tukura mkamo wake
4: hello
0: nangwa iki kizina kigumanga ini hello keke siare femela okay dakika ziri mukage zisigaye kweregere ntekaniza garuka mwabo deno basomere ne namba yesimu tumalire ntekaniza
1: okay mwebale muno okuhuriza no kutera amasimu mugambire wagambe kumugarukiramu ombazi gwa machu kwato handike amachu geno kwate ebisusu bye michungua ebya mangada ebye nimu oteke mu bukora bwa kalitunsi otabule mu muzigo bora utakuriyo muzigo oteke mu kimbo hanyuma ebukoro obwo ogendo bwanike rundo bususo bwanike kurunjo buhonde ogume no chumbaho bora bani wenyine rundo rimana muku baitu niwe wenyine ogume nonywa obujiko mukaga emirundi esatu nyechakara nyamusana na ruwebajyo ujya kuba nokuba uri kurungi hanyuma wachangwali ogambire omukazi atakuzara akakosa family planning kuruge nyuma kandi akakosa family planning chikachi ujya kunterere simu ongambire soko baze nawe omugambe akugambe muringo yabayiremo habwaki asaba kubatarazaire habwe nsonga ya family rundi ari no burwayire bwayine rundi ari niko yahangirwe echo kuba yahangirwe buruhanga barani niko yamuhangira atyo echo kanki kugarukiye mu nabanda bakuririza tinsinga ruhanga amani oyiro bwa kuba aina infect rundo buzibona bwayatungira habwe nsonga iyo butazara tujya kwatagana kurungi muno nkuragirira mbazi wachangwaro wa kabiri ero mukaza kurumo mukundi omukaza kurumo mukundi hansoko yakubaye nayo ane ya bakazi habo kwa tugira ane ya isatu ya iyo mukundi iyo mumfumbi itwetaru wakika hanyuma ne yabasaje ya hansi timanye mukundo mu arumwanjoka arumwakaharo arumanyenenda arumwaseke arumwamuki orantere simu kangenda agibasomera orangambira hanyuma karungi na wachangwali eurede chikauzo mkaguze nicho chimu hanyuma omubazi gwa aniya ngambira abarwayire aniya runda kwendo mbazi gwa aniya ojagenda kwate karamu nyoborwa nkachulera mbandinzo kwate karamu otanike kwandika baiti nyobiyo kusomera hanu kubambine umurozi wa aniya ojagendo selechiti chibeta omutatembwa omutigwe kinyara nuno omunyara runde kifaba kazi oteke momwiha otabule momugundu oteke mu enkamia hata moyongere mu bikora ibyurutotoyima no ruihura ogwo mubazi kujya kuyamba muno aniya kazibe zona ze mirundi esatu kantekereze ibikaguzo byanyu bigarukiremo kamba some namba yange yesimu e namba yesimu jinyigemu eba 0 musanju musanju asatu na isatu abiri na ina 0 kinana nemu 0 musanju musanju asatu na isatu abiri na ina 0 kinana nemu eya Airtel 0 musanju 0 mukaga 0 musanju 0 mukaga asatu na musanju msanju na munana asatu na isatu 0 musanju 0 mukaga asatu na isatu msanju na musanju asatu na isatu eye kusembayo ya MTN eri 0 musanju mukaga isatu 0 musanju mukaga isatu abiri na muenda ikumi na muenda atano na isatu 0 musanju mukaga isatu abiri na muenda ikumi na muenda atano na isatu nyikara chomunembe chomukama kagadi tauni kanso kagadi district nterele simu icho takengero mpabuze

0: kugurira nayo kuhera magara gawe iwo rwenda kushubura kera sima ya 0.83 82 82 98 nanga ya 0.04 89 14 94 Hozana soft drink ni twebembera bebembire
1: urukize mugaju gwa kibare cyenda ne mugatoyeze mushanje fama abwe ntunguka ya makanyi byawe

0: Okay, omuliza waitu owa kagadi kibale community radio kienda ne mukatunyiza musanji famma radio yenkurakurana amaka hamne byalo mu studio ndi kibuka Benson kandi kirikya Sunday kirungiyo kimanyiro bwire nkabuno tubantu ijana program yaitu eya maka masingu za kubaliza Pastor Balisanyuka Vincent kuruga muhoro Christian Fellowship Church amaze kuba na ikara omu studio zaitu nikuo atusomesa kwa tagaine na makama singu sabuta sisa bwire leka mkwasaka zindara tulamukieho niko tutaandikira o pastor
1: aba uzabaitu abarungi tubatangira sandenu kani tuwakulichabio ne mukozire ninyikiriza ngu mukama atatukozire kubi atukozire kurungi so tutakatandikire katusabe mukama ni kusima habwa maka kandi wakatandikisa maka nogena kumaliza na maka ninsabe mbabazi no kuganja no kugonza kwa bitulinde amaka gwetu gongere kubage kitinisa kandi agakwesa ibaralia kitinisa bintu byona na saba ninyikiriza ni ndaba mu Yesu Kristo mjuni waitu so abauliza baita kiro kya hati tugenda kubazaho enkoragana yo mukusaija no mukaziwe oba umunyoro hamu na nyina wenge muno muno ningenda kubaza saidi ya nyina wenge hito abasaija nge tusamiri kutuwaza mbakazi baitu obwiro bumu amaka tugasisire mukazi wano murabi ya kubi nomfole kita kugasa kani nomunyigiriza nubwa kubaza tokura nubwa kuwa nageza kuhabura tokuliriza so ikintu ikitu kisobola kuombe kaka no kutuara kama iso omukazi yibi andukere mbitu gamba kurungi ngu afuniro omukazi afuniro kuganja kurugali ruhanga omukazi omako mwaleta feva wa kuganja kandi byandikire byongibi atugamba ngo mukama aratukora go mukonyezi akunya kusemerira ali mukonyezi aija kuyamba kandi taso kuyamba omuntu omuntu bulijja na yambwa oyine kyokora tibaka yambaga muntu ataine kyakora saba so, uliza baita barungi oburabo baire mukazi wano muranke kitabugasa ekiro kya hatu mutwale mu ngu kirikyo kugasa kandi ruhanga kamongeraho maka omwo aina chigendero kuleka ya neyombe kwa nukufokeka ya amani. Obwire bwingi tutuwe ile mumaka. Nusanga ni bagamba ngu halimu obu nyamuli ya ino obuki. Baitu obundi kilugiri ili halitu abasaije nye rabia itu kwe rabiamu. Haruhe bintu vinja kuwa nimbaza maisa ahu. Hebiki ya vikuletelezo obu nyamuli ya ine kururu mkazi ya tekana. Kandi kintu kiona obu wanochigonza. Bukube chandikiru ni chigamba chiri mpetere yokubanza. Keturatandika nacho itano norukarwa rwa msanju ni kigamba kitu First Peter 5:7 ni kigamba ngu it is First Peter ngu itu abasaija tuikali na bakazi baitu no kuetegereza it is 3:7 na habwechi nyo abanyoro muikali na bakazi banyu no kuetegereza nitubahereze kitinisa kani ntumanya ngu bibindi bigara habuokuwa na itu tulibagweto hamunabo kani kakuba kitali yecho esara zaitu zigenda kutangwa so abauliza baitu warauta ine chomanyire ngu omuntu wena bole mesa mkazi wabu no ile mesa esara zao utarabamu haukua ruhanga na atura tulikintu kimu kani bukione kitukuba ntukona ntuchikora hamu kani itigambo tuikali na abakazi baitu no kuetegereza mubintu byone byokyo inakuega nkanyineka nkanyineka mutwe gweka yega kike kitalibaniza nyina bwenge akwa byanduke bitugambire ngo bibindi bigara abantu bona nanyo naitwa abasajja tulimu twino bugara bwaitu obatu obucheke bwaitu kanaba bakazi bayino obucheke bwabo hari umukazi abaza muno mwege ngo ekyo nicyo kimutalibaniza haru mkazi ya kuata mpora mwege wala nora na talibana kuata vini na vini takurugai ino sangui watahamu wakole kintu kanda haru mkazi atakumanya kurungi kutekani za wagenye hati ya amba hao kanda haru mkazi usanga kungu nebio kujuara nubu wa mgulibi kuisa na vita tamanyiri kulinda angoye ulura kasangire na kuata runa agaita naruna ruli onde no msanga tamanyiri kuchumba so amaka gali mwe bintu bingi baitu hati ni nasaidi ya bakazi tutegwa kwega bakazi baitu baba banyina bwinge baitu nuko tusubiri kuikara nabo kurungi ekintu kiona bo kigonzo kiyege mitwalize yacho busaho ekintu kiona kiruga mu factory batakitekereho manyu obe ekintu kyo kusomeraho ngero rakikozesa kanite kyo kusomeraho ngero rakosa mukazi wawe buba mnyoro wabo itatusaidia nda mukazi kiri kigambo kya Ruhanga. So ekigambo kya twegesa mpetero kubanza isatu lwa musanju ngo tuikale na bakazi baitu no kwetegereza. Omukazi ogwo tamwetegerizo hura nyo omukazi nga kande mano kwetegereza hatiwa ya muswiro bora ba mulemero kwetegereza nuyinda yetegerezi buwoha. Uramulekera akumwebembera onambera asabira mukanisa ni wamwetegereze. So nani sabo mnyoro yetegereze nyina bwenge oba mukyala wawe niko tusobole kuomera kurungi tuli hamu. Aine nsonga nkamusanje so izi mutalibaniza muno ombwomezi bakakuba obano otakuzikora asigara na ataba ijuka mbintu vya kukora. Nsonga yokubanza omukazi wena tagunza kurabibwa mu maiso no tamanya obukuru obwino mako ahurangu anagirwe kandi buli kintu kyone kya kusaba toyine kyo kumuha hati ahura ngu aka okamuiha mutima gwawe kandi taine bukuru bona mako. So statement yorjungu abakumanya yorjungu she doesn't want to be minimized the importance of her feelings or requests. She feels dismissed and not important. So kibi muno mukazi wako mutekereza soti hakuwa buti wakutekereza hati nguyo kamunaga kanti na isana taine mugaso mukomu hati bintu byona nogenda kubita. Ikara no umanya ngu mukazi wawe iwara no kyaro ngu mukazi wako taine magoba wa taine mugaso. Nani nkusabe kiro kya kiro kino obwali ruga mukomu baka genda kubungo baka wawe ya genda ya marayu wiki ibinu wali kenga ngu wali chikuburao. Urulika yona ya fuka, eka yona tia kengeka, eka yona ya ba disorganized ugamba, iba ihabuko mkazi ya rugiremu. Eka yona negumibwa nyina buwengi. Eka yona kura ya rubata gena maiso nyina buwengi. Habukua nyina buwengi ajitagasa, aina plane za akora. Bukua numura na akole mirimo ya limakage, nurura bintu yona nibirubata. Kibi muno, kugara hansi mkazi wawe, kumurura ngutaine mugaso, kandi takuyamba, kandi kuna akaija kuyamba. Yes, haluma bakazi, nusanga hingura ina nensaro na arabi ya mamsai jamaisu. Baitu kandiye kitu jachiva zao next Sunday. Bitani tukiagamba mkazi wako mkwata kurungi. Nogena kumuhamu ebijuma, kanogena kutungu mkazi asobola kuyamba na kukore bintu kurungi. Kanabu ahura ngo, muli no mkwata kurungi, no mtekamu ikitinisa, no muikiridizamu, wakulete bitekerezo, no vikiriza, no vibainga, no vikozesa. Na wahura part of the family. Ahura alikurungi kwa mali. Tuleme kunyigiriza wakazi baitu. Tuleme kubaijukisisa. Tuleme kururawaganyo. Tamanya nekia answizi. Kakuwa na manyine nkabireka. Na angu waleka mkazi watu unge ntekereze nungi. Kanawa yegondeze mkaye. Ege ya tuungiri. Namba ya kabiri. Atahura asemerirwe. Omsaija wikara na ayebwa. Bulikintu kione cha kumugamba na ayebwa. Echa msavire na ayebwa. Ahura mundaye ngu takusagikwa kandi takuijukwa kandi anagirwe habwokuba uwe buli kintu kye kyona nikyo kisembayo kutekerezebwaho. So kibi muno baraba ine kya kusabire muraganize kandi uyungiru kirite mbwire kibi muno na nboka kuja na gamba kalega kakuzire afpeti teroho kandi nyine mpali zange zikuzire ebintu ebyo munda tubibaza amuna basajja tibabifwao. Kandi bintu byotakufwao nibyo bikulinda buli kintu kyao kione kyo kuba nogonza. So utayimbu saa mtu wena mu nambera rarubatira hero ararura half petie busara ararura akaliga ke busara ararura andawea biye byona niyo birora. So abasejja abagezi bintu babigura. Baita abasejja batamanyira kuombeka maka aikaliza bintu biraho bitali mu magezi kandi umukazi ntamanye bintu bikakayikura. Tibali bakazi bona basora kwekyao bintu ebyo. Baita abakazi abamu ni bakora kanuno sanga abiguze no kufaye to kufaye baito obujunanizibo bwakubere bwange nyineka hakuwa biri habo burungi bwange. So nani njukiza ba nyineka umukazi barabini kya kusabire kinotinge niye be first priority niye kibi bikintu kyo kubanza utagenda ukakinaga ngo bwabalize ahubwo ndo kwakikara naba nangu ina pointi bora nagama nagonze kintu naba nakigonza ko kura no semezo mutima gwe muhikirize cyo kwetaga. Mbiyandikiro mtu ni chandikiro kirungi. Mwe vyo gonza vande wa kore na ini vyo wa kore. Na ini vyo kugonza kore na imu kore vya kusabire. So, ensonge jionkuru leka kumutekereza nguwa kanagwa. Kanu tachaijukibwa. Kandi tachali wa mugaso. ahubwo bo banokora listi yawe ubwo nuwasemba yo ina bintu bindi muno nofwahe ente nofwahe nkoko nofwahe mbuzi nofwahe baito omukazi ahubwo nicyo kiba cyo kusemba omukazi nicyo cyo kubanza mu makasangiro mbagambire point number 3 bintu tabigonza kandi bibiresera kanyamuri yine tagonza kwikara no mucwero musango mu bintu byona byakuba nakora kutateka iniyo kandi ndura wena wa mayikuzo bayireke nangwa mu kwa tempora habwo kuba ine bintu bingi byakuba nakora utaro ahurira kimungu taterekerie kanta gonzebwa nagonza kuba nagonzebwa kanagonza kuba na no mugara mu amano barabine mu eso bizakozire ndiko kuko no mugaba ityo bayireke watandiko ubunayijana hatubikire kuona no mbukira mukazi mukwate kurungi abo kwa kicoka cyacyo mbiri abaseji boigo mukoijo no kurura ngo burika irikona tuwesomere tubireke ntumanya ubwire butukura bamwe ntajya terinungi bito kitikuretereza ngo eka yako ikara weno yesomere busaho mbwa kuraba maisho busaho mwana kuraba maisho busaho wena no tekana mukama na amanye byo kuraba mukana njya kwa magazi no bisingura burata bisoboire bituwale na mbere usabira abantu babisabira babembese ba kandi ugende mbantu ba kansela za baba kwa magazi bakwema magazi bakutereze insonga ya kana tagondeza kimu omusaija obatanika kumutokera abasaija bamwe ni batoka muno bifuje kugamba lete chikopo na abali za iguru hali kanu bakwali mu kitabu era na abali za iguru na abana ni bahura hati ahurangu takugonze bo burika iriko na unakore insobi kandi takufwebwaho kandi narura kimu ngo busaho kitekerezo cya lete okayikiriza nayitaga okumwetegereza okamuha ekitinisa kandi utayungi kumucuma kuri uburaba nuburaba norura mukazi wawe takakira levo yo kuenda bitu mukwate kurungi enkwata kintu kikuru muno ahuko mbyandikiro mbagamba ngo obugaruka mukurungi omuntu oyisana muhairo mbazi ahura nawe yatekana bitu ari umuntu akubaliza higuru hali no gamba kike cyagwa no umuntu nacho kwa nenkeze no gamba ro ikibayireho sutu antusaba nubarabaro oinobundi mbakubanja obundi ogwire mulosi obundi osubire bintu tibyagoba obundi ebyo bino hambya bifuire otaija no busungu bwono no kuhereza mu mukazi omukazi ogunuwe yezire kuyamba no kumuza akaija kuterekereze kejo kanda akaija kuroleke gina ine tungo kuteka so nani nsaba tuleme kukweli omukoijo omukoijo muntu wena ye paweto wiboigo kulikintu kiona na utokera iguru na angwa. Tugende mpora ama kagaitu gateke mekitinisa. Nina wenge tumukuwate kurungi. Na wali muntu mkaiwe. Kani wakuburugira hine minume ya kora nyingi. Nogora nukora mofisi obanka. Haruhe mbuzi, haruha habana. Kusingura, kusenye, kukuleta maizi, kuchumba. Hati yebi kulima. Kugenda kumalizo na kuruono mkazi na wali mungi. Kare yota karuraga juahire munu. So tukwatangane kurungi nikusobole kuihamungana kurungi kandi sobole kuimuchangana kurungi kibi muno munyoro kiro kyati mtubalizeho bike biletero mukazi kutabajuka kandi bino munyoro byerinde kandi obikwate kurungi omukazi warawe no mukwata kubi next week njya kubaza kwata kurungi omusaija bayitu tusokira saidi omukazi mukazi yo gutikwato cyawo kandi ranga kamukwanke kisembo mukwate kurungi no waraba aine mu bucekebwe bukebuke betu mukwate kurungi tugenda kuturuka mu ihemu kandi mufoke ba amani bintu biri gukora tuleme kwatangana kubi tuleme kuimukirangana tuleme kuisana na ndi tutairwe muki tuleme kuikara woi nangwa mukazi mukwate kurungi no genda ku mihamu kintu cya amani kana waramara kietegereza no jakura na ikaikana tacha kwata kubi so insonge giya kana nkuru muno tayeta agira kimu msaija kuikara na murora hawaki ataikire na muletereza kuba burikaire kona gwire kandi burikaire kona na rurakim takenge byakumbaliza na etaga tumugare mu amani umwetegereze umugambi byo kubaza byo na byetegereze bitungirwa bibaza umpe mu akaire nuko sobole kutekereza ngere ndabikora bitino tandikira uya katanuka kubaza nkaito zikayikwire egomasi yo kusiba mteroho umuntu guhoireho abana betaga school hato gamba wabireta bunu wabireta bunu taine muntu wagenda kubitwara ibi biona inakubireta riyo nko munyoro nicyo berire mutogweka hati ngambira arabiherezo hinambiro tali iwe nyini niwe mukama weka kani unyineka niwe mutwe kani iwe inakubigambira so kiro kya hati tuegesaho okukwata kurungi umukazi wawe deka kumukwata nke kintu kitarukugasa deka kumugaruka munandiwe nubaza nandiwe kangukire nandiwe nubaza na kintu kitaine makuru mukazi w'uruhanga kamukwa nke kisembo kandi akamukuretera muko mwakuyambe niko mufukwatanize musobole kuombekeka kandi agahikaine morufumo rw'urunyoro tonu gata igufu de kumukwata yaba yaba nke kaito ye kigogo nugena kumalira ngo mufweriro kandi ujya kwiduke baramara kurugaho kandi utacyasobora kugaraho kandi kuni wabisisire so itwe na hama banyoro twege bakazi bayitu kubakwata kurungi insonga ya katano cyatagonza agatagondeza kimu kumweta mugugu obaraba ine cyakagwize kandi noenda kuba iki wacuwamu hati ya agamba yii mukama umuntu ni mutwera mukintu kanagani mugugu nyontamanye no kuswera ntamanye nke ijuke munye jukize mirundi rukuno leka kumufora mugugu tale mugugu ali mu ayizire kuyamba ali mukonyezi ali gufali yawe ali nyina bwenge wawo murule nko muntu awizire kuombekeka oleke kumurura nko mugugu oba kumurura nko munyunyunzi havo kube cyo nikimukora kubi nahura ko kimu obwa kaguza nguyo mfoire mugugu abuka nakaguze kaguzo bingi kandi naenda kucweramo nicyo kurora ayija kwikaracurire abuka naba nahitaga kura nguyo fayo habintu bya kuba natekereza kandi umuteka mu kitinisa kandi no musima fayo ya mukazi wawe muteke mu kitinisa bo muri nyweka babiri oba hagati y'abantu kandi musime aba umure babiri oba abana baro oba hagati y'abantu na wahura ko ngo hari umuntu akumfa hari ayansuira kufayo bacyal nakore mirimo okusima no sanga no juma bujuma rero wakubanga uyo kasoma woti yasoma akasara nkaka iziri kandi bakuba naruga mukika eki abantu abataina kurungi sente kandi iyo inazo ntanga kumuherere kandi ibyo no bitakabira ubuka no muswero ka ukimanyire kika cyakurugam kandi ati mukamasima ngiri we inasente tandika kuyamba kuri yo mwanyoko zano mwaso zaro bwatekayo habwo kuba na yuri party ya family ejo na yuri mwana wo mukomo so to sokusekereza kejo kano hiro mukazi kandi mu rede muzire nabana abana bo musahi gwawo musenyineka na musahi gwawo mukazi kuri bayine bayisenkuru na kuri bayine bayisenkuru kumanisha makabiri gona gega isiramu tukwate kurungi abakazi bayitu tuleme kubateka mu muno ni boygo tuleme kubalemesa plani zibayine kukora abo makagawo tuleme kubaletera umutima go ganyo kambyerekere birambifu ambifu abo ko mukwasire kubi deka tungo umutima go gango ndani nkore bintu bintu ninkora byita uko munyora nkwata kurungi ubu mugambire nsonga yanga agihura ubu musabe kintu akimpa kandi antamwe kitinisa ati ono usanga ngwe ko jombekere bito banyora bakiro bwingi bintu tubyesisira itwenga kandi abandi amagezi ntugaya mbanta bakutoa amagezi mukazi mkwatante nandi akugamba na akubiha umukaye tabaza bayiro umukazi we amuterekereza hano mbantu na ifora ngo arikali namba ya mukaga ahura kubi muno obwa kaguze kikaguzo yo kaculera hata yo akaguza wewe urwo wangambire no rugura di cei hata byokura kabihire to kulya cei hata wiruka bwira no genda nkawe kiru cei hata ahura kubi ahurira kim ngu barabakagwize kikaguzo niyo gurukim hata ahura nguwe munsi yo mutalimu na kubamu kabukubo munyorowe takumuhuririza takumugarukamu kanta kufayo waraba ine cyakwetaga kandi ahura ngo ali anagirwe anugirwe kandi acwirirwa msango bihoye hati abone busanga ngo abakazi no bokurugaho no murekana seko manyi babageze na seka kurungi na kuraga bokuwa wakagenda wakaikanka safari mairu wabiri ya satu mba kutere simungo mkazi katu wa murana yangani. Haka kiruraira ngu wakamuhuamu, wakamunaga, tochaenda kulia mereye, tochaenda kurarao, tochaenda ngu izao zono kazifura, hatu wakachulira kuchulira ya lindira kirokimo alita. Kani wakumara kukurugao, notanika kukutana. utanika kugamba na anka ntuwara ngende kurura mkazi wanga akangana. Na angwe tulime kuangani saba kazi ya wakazi batasweru kuangana wakasweru kuija kuombe kamaka. Batasweru kikara mbagaru kuwavu na ambere wazairu oku wakaraga warugari wajia kuombe kamaka. Amaka kintu chikuru mono kandi wanyine katukwate kurungi wakazi baitu. Mkazi wabo kumukwate kurungi usanoma kugobore ini yo kugobora. Ulike kumuletero mutima kwe harara, uleme kumuletere vitekereze bibi, ulike kumuletere nchua muembi, habo inkuwa tambi na umono. Muno tereza mkake, ubara wine nsobi yako zile nukuchulira na kuyamba. Soko musimi utakabiri kurula nsobi, leka kuikira nsobi. Havo kuba, ibi andukiri vitu walekere ngu bibindi bigara. Kanduko bigara mono, hakuwa rubo kusange vitu vya kukora, nusanga kwa bikoliseza habo bigara. Nyamba msanju, takue tagira kimu kunyomebua, ubara wine chikambu cha kubaza. Utanika gadoro usirubu. Ate kiwabaza cha kitali musiru. Toso kusuela. Ezikumaliza na iwe lunyineka ya suiro musiru. Nubara suya abalize kigambu chiguire mugare muamani. Ahulira kimu tateka ine. Kanta tali nzirwe. Kandi kilikinugwa. So, ekiruki hati. Nkava nyoro. Tuetere mkifuwa. Tugarukire ngana na wakazi baitu. Niko tusobole kuombeka eka. Eko hesa mukame kitinisa. Tulime kuba na ibaigo, tulime kuba na umunwa, tulime kuchokoza, abandi bakweta kujerego, mkazi ulikaile kone cha kuleta na ujerega, na ujerega, mkazi wena ulirakimu, oba hagati ya avantu, oba vana varuhu, oba muli nyuenka, nururakimu ngu mkazi na gamba we, kande keke nukwato muhanda antahe. Kano usange chikumutashe chindi kito ito munu, kiri ziringeso zo msaija mtahinduka, haba saija, banyineka nitusobora kuhinduka. Tukatanika kubaza ibigambe birungi bikombe kama kagaitu. Mukazi wawe ikara no mugara mwamane ibigambe byamane. Ikara no mugambo uri mukazi murungi. Yesi no barabine mu buceke butoito baito ine chikote cyakozera wekege. Kandi ukwijja ku makagawa kulesire kimukururango ibintu bingine bihinduka. So tuikale nabo no kwetegereza. Mukazi wawe etegereze kandi umumanyiro buceke bwo manya na mbere akugwa umumanye cyikumutalebaniza. Tuongere muamani kwa kubagonza. Kugonza tibibabigambu. Hakombi ya andikira ni chingangu. Kama biya gonde zinsa kayo mwanawe. Na hivavu wala agenda mkatali. Hivu wala agenda safari. Vahe chua ijanacho. Wabarabu ine chogenzile kukora. Hati nkanyomu mbangazi kutebeze njiri. Teko mgaruka na ekintu. Mkazi wange chararu wangu mani induga kuhereza. Kanawa urasumurukiri. Bahe chua garuka nacho. Chifole muze. Na waluleku ngumunyoro wange tahanyeberwe. Na kapafiuma hako nusoku kamugura. Na nusoku mugura na kalega taka kusavira. Bukwa nubwa na umanyati mkuzire. Kani abaseja tusuwara muno. Kutamanya na saizi ya mpali ya mkazi wa ya juara. Hativo utamanya saizi nuhara umanya. So, tubagonze. Kani tubayambe, tubakonyere mbintu wakuenda kukonyerwa. Yemi rabura nuramaizi ni gamunema gatu warayu. Gahimbo gatu walea bukwa gahimbo. Ino hunta inamane hundia inenda. Kandi tuongere kubahuliriza kintu kikuru muno. Abasije mukama atuyambe tukwenda kuhuliriza. Ntuenda bolabo balizo balize busa kugaruka tubahulirize. Ensonga ya kugamba mkuru muno tubahulirize. So tuongere turubate hamu nuko tusobole kuombeka eka yetu esobole kuba negenda kurungi mu maiso. Mukubota muhulirize no bomuletire kizibu. Mukubota muhulirize no bomuletire kuikana na yetu ntura. Numuletire nchwa mwembi. So ikiru kia hati haba uruzabaitu wa warungi na ninyege sao omukazi vichi mletera kuikara na hata waijuka. Kandi kukwata omukazi wabo kumukwata kurungi okutabaijuka kuwana nubo kubingireo. Nubo guziro mbazi kwa kumutereza makage toliongera kumura na asansagana. Kujakura na hata andika kukole vintu mbigena maiso na kukole vintu mbinyuma na kukole vintu mbiongera kufoka biyamani. So na ninsaba wakazi waitu wakwate kurungi kandi kutusobole kuwa kuonyela mbintu wata kusobora. Bafoka bakazi abo mugaso abweka yaitu katusabe mukama ningonza kusima bwa makagaitu kanimanya tuegere kiro kyati enkuata ya bakazi abakemba bakwata kubi tuhinduka tuetere mutima turubate ham tugonza ngane tuganyirengana kantuongere kuombeka no kutwara maise kayaitu na saba ni nyikiriza kwa Yesu Kristo mjini wetu na baraga kuikasande ndi nsigere ndi pastor Valsan Kavicent kuruga Mahoro Christian Fellowship Cathedral. Bye.
0: Okay, wewe ni muno pastor, hawe nyegeseyo, hawa makama singuza wa hati, mbaire kibuka Benson, mutarugaho, katijena programu.